0: Germany kwa ye adwuma hina nso.
1: Century Net Consult in fie dunum na boa asiafo ne adwuma ye fo bebre.
0: Wokuma se ha ye wa Santa se ye ben Santa se Post Office. By 0545 130650. WhatsApp ye 02